Ili kubwe fande di yao jini ya dota flatia miyameko vaso na duwa na miwona. Minoo nwado homa pempem, repempem di, noir sur blanc. Nemi ya teno onle. Kubwe fande di yata, demi la kubwe nwa fotokopi, nino bila o yibo, mila nwa ya lefie. Wa mila abo mwle nwa na yonye diyo. De gube homi ati sobe homi, awito ati sobe simide, awito ati sobe sekpome. Arito ati so soki arino doma unyo esekele ni ati so didi aro me vuvu wedo mo me ya omia oso vive se sere de gbefan wa bia me vive arino ati so wevi ablavi kele ni de gbe didi a o dani koro dibe adan vito e trongbe le wetre mi dongbe benge ki vo adren gwangi le ebe pekata ko ti asire ke ho ho menye le kapa tutu gonto ya le tete e vi gwan lia e la nyo vi gwan jo uli kaka si a gran vi ba poti ene Ebe fida gya ola don so fiensi gaden kudo e fan le kubia me e somme me la gya ola so ame ola wo ola do ame ola so ame gasi de ke ola wa me di mi sara me nu gba tali antonu kokwe so padu be adu ame li anu kope e yo me ola ve di ame kosida gya ola wa pe do mi sara me nu gba be krabe jen gbongbon ta kubia me le ni ati su tuwanu homi ele tokwen sebe vito mou jijido asi vitu kwin tokwen be asi vitu kwin kanale fene do opi ale do babana kuhomi vuvuki yao

0: Oriyo. Mo be amo no kure.
1: Ndwa kwene kiki sosa ke la pupia kudwa miya kukubi ni misi hakbere ke amisi na jukome be nyao magu be ke ndwa do dwa me wetro ya l'irritation be kulantia magu lona mi kubi miya to ke kien o yi terenji onkpo gbova ke wala sonya le kwena miye ma sodu nkume na miyo wa ni agbe gbongwa le anyi sofida gbea ma sonya o sodu nkume na mi wa hankan be wetro ya miso gbe dare mi jinyo dare ke nyaso dumu kukuna miya nanuwa miya jinyo dare matro hasa matro ba

0: Nili kube fande di ya oji ni ya dokta flatia mi ya meko vaso na duwa na mi wona. Mi no wano homa pem pem, re pem pem di, noir sur blanc, ne mi ya ten on len. Gwefande di ata, de mi la gbave no fotokopi, ni no be la o yibo, mi la no duwa ya le fie, wa mi la abo mwen wana yo nyo edi yo. De gwebe homi ati sobe homi, aweto ati sobe simide, aweto ati sobe sekpo me. Aweto ati so soki, awe no doma unyo eseke le nye ati so didi ya home vuvwe, we domo home ya home ya. Oso vewe se sere de gbefan wabi ya me vewe ya we no ati so wevi, ablavi, ke le nye debwe didi ya, o danyi koro dibe adan vito. Etro mbe le wetre me donge benge ki vwa adren gwangi, le ebe pekata koti asire ke hoho, menele ke akwa tutu mwanto ya le teke e ve gwangi ya. E la nyo ve gwangi ya jow li kaka se adan viva foti ene. Ebe fida ge ya ola don so fiensi ga denkudo e fan le kubi ame e somme me la ge ya ola so ame ola wo ola do ame ya ola so ame ga silike ola wame didi misada me nunga tali anto no koko so padu be adu ame li anukope e yo me ya ola ve di ame konsida ge ya ola wakwe do misada me nunga be klabe jeng bong bong ta kubi ame le nini ati su Uwanu homi ele tokwen sebe vito mou jijido asi vitu kwin tokwen be asi vitu kwin kanale fe me da opla le do baba na kou homi vovo ki ya o
1: le plaisir pour l'acquérir écoutez Canal FM 93.5.

Yo, me do akpe. Ame kaho dona love koklo kukwa e dolenti. Na ojo kokla kuvwa. Omuja duina node. Oja eji anake. Aji aka. Alo. Aji ze. Aji sikwerenti. Ava dozoa. Ado siazoji. Kengwela ava defolenti. Ava fle. Aji rafo domedone. Kengwela tegbanado dudu boema. Mi ame gbe to chan ne mi le dole mi anti gbogbo de anebe mi be mi ma wo dokele mi anti wa me ka be kan fifio n ka ma de po ma wo ya le jibe ne mi le jagbo wa vivie ya no do alo me na mi yin ti be do be ne olowo do a aten dunu ona mu le wo do a ndudu la de funo eta edo ma un to do ba lo ndo fofofo elanyi yasha edo e topo dede cha edo e agble dede cha edo e edo ma me to ma ke mu yo no be wa keketa ne rojia esugbo no be lanyi ya edo ya elan lesan papale egbo le koklo le ehan le lan le gbogbo re e ke be hasoso gbe ten le yin pa e do be yin no bo wa dagble a agble no bo wa keke tane a amoro donate amoro donable amoro donagbele amoro donamakani amoro donajete amoro donazi amoro donazi gokwi enu dodo le fun vovovovo e ke be pepe me yo le de a aha ye me yo chan la dunu le ta mawa mo chirimi to mode penu elon mi e so en to be do wo dalonu na mi fufufu emi atenwo emi adunu nwi le hiham kake nyabe nu maye maye wo ji magbore ho ple voin de na meno vi alo a vota me susu barado no vintia eh va be nyabe mokpokpo gede towa o le gble na mi nyaba lonu do le gble kaka je asi sasajia o le gble domi ame ala ve ponu afifi aji lajo ela plebo ne plenu ya gbova egloa ne sea ela po bi jen vereji ke plenu agbova va sea edua edua le de fifia egbajo gun enne do mene eti egbo pa mion to mi abe jima gbori hoho enu maye maye owa yele henu mo so le fu mi aji ame eto yin hihia ye do nu opata ne omu weto monyu to ajia ame ara ko elasio ebe eye o hihia jinku si ku anyigba ye we e ko ya le ke le nti mi ne yin ko a ne ano mi anti mi bo mi ma yin ko be ne no ne ne ah no mu yin ko na me o ne o le du ko vo le yo e bon ko a gbegble la no va ji ogbe si agbe pa e je be mi an du mi an yin ko mi ngba du ko ko yin ya yin nya na me gbe topo mi vio ha fi mi aten po nti fafa le pore me fifi odu ami je edu do me no odu ami je edu do me no ame den ko kenyi nu nyala ko do gbo ara bi ose be nu ka odu ko ngbe do me ale ho ola bo nyi so ae du vei kwa mi je nke ke ton go agbe e du vei kwa mi je e ara po zi ka be ayi kwa mi je a do hin e de ma je ji no o ne du tu ne nu nya po ala gbo no be ami je a ngba no du ngba no du ko tota mi je a du pa a po be do me a chan la tote efi obo enu ame vema ma dogolo podo mena o oten du ayi gbalo kwa mi bu ma du do mena o oten swa mi jia so danu bu ladu ma du do mena o wono va sasosie a mi jia kudo ayi akwa ola po do me be do nene hihia lema hihia nene be lema ne o so nyua kple fun aso dogo be ya pe akone a o jade roko jo la yin gbaji pa e dole mi amegbeto ntiza
ke mi do la no wo ne mi adoko ne fodo ne do nti lan ne nyapo mi abe vi o no po jijo wo chon susu me la vono David le o jivi viole mu le dunu nyiro ele se vele ndudu bo atole wi le tenchi kan gbo belo nu ya devia l'obligé la gbevu nka be je ji le mododo ato fifi o nu ke ba no du kaba kaba eji gbe yi ma kwa ola po devia eto agba te dodro eto hun koklo na mo la hoga eto keke zo keke koklo na mo etro zo vilgazateur le konareji la fide wa devima nko do pe ma la ten won ne benu eko nyi mi abe dodo asia mi da si le wanti be mi ma wo be ebu po mi awo le hihia me ke mi be mi awo bu le hihia me ebu cha la o mi ne ne be nyi ma kwa mi anong zon le mi aro konti lo

Yo, ave dok la fe no. Nya te fe. A mi ame gbeto ve fo me o mi le jiji me fo fo fo. A ten ji mi miano to vi me. Jiji me ame aden. Jiji me ame nyi. Jiji me ame wo. Voa. Jiji me mo me a. Amado le anu na oran wa si vo okunango. Amado le anu na oran wa si vo a. A. Mu wone kie kie no agrobe kwango. Amado le a. Mm-mm. Le nu le wasia. Omjina be wakpo anu vio wato vio kunko. Oglon la o adoko ime be leke yo chon yo onlo. Kakake ngweva le dunu ekbe a. Yo no vio chon no onlo nene. Voa enunya ofiona me ne ochan to mode ye benyono wa ochan butame ade susu vupo ne novi odele aya dudu me veve sese me a ochan to ne bede wonu ya leke soya to fie we leke kpo bede leke ba no no do ma ne tro do kwa no kpo kpo no no so ne a aten glo ne be ne o mve le be ne kpo no mo ne bu ne voa de kwen gbala sinye ma na olo Dukola nyabe nobe via opletane kengbo eglo. Wa amedoa umjina nto kwa be yawo. Enyo kele nene vivia miya kwedo miya doko me. Be mile tovi masubo. Tovi kela wenami fifio. Nemi kuare novi kela wenami fifio. Ken novi chacha. Novi kene ma obe vovon leme. Alo novi kele subo subo de meye subo subo abe vovon leme a. Eye la ten blanbe o. Novi nye be viwe yo. Be nye mu we no wo de me ke laten we no wo. Kengbe, e chan laten trodo de vioji. Vwa ne mi jivya. Mi do la kla de vio be ne mi mva le somwa wa. Afisi afike wa tua. Ne banyi inti fafa tepe no. Mi ngba so de vio do klonti yo. Be o vinye ya, geve ya, saladam do la wane. E we trome e ya ma one, ne mi so de vio do plonti nenea, ne mi va kwa, ameke gbo de vio la noa, ne ya plonti va kota mu lesi wa. Maten don de vio, so e plonti no sileke, onto dona oye na plonti no. Kwa e jebe mi akula de vio do alodeji, be ne mi va kuchan, oma se veve sugbo, ye oma dwaya chan sugbo. Ne mi mkula de vio nene wa, mi gba so ehia gba so pe ehia no no be vire pe fifi mu jawo esile kene olewe ne vi owo ena mu jawo e gba le si cha mu jawo labe ye npo wo ne be vi ovo ne ava so ga kon gboro ra vi oji o pa mu jawo ke mu jawo wa nu kanyi mi abe dodo asi o e je be mi aja gbagba mi a plo de vi o to emo ke ma vanyi ji dudu be mo Aso do asi menowa, ne mi wene nea, o si ape mi le kwa de viodo, begle tepe ne. De viodo lea, o chon o nyi ekunya nyinato. Ekunya nyinato mawa, miya to gbo nyabe, ne de viagbe le wano fiti fiti mawa kwa, besie hena nenebe nu, huna de viodi. O jena gbagba, be wa de nenebe nu dale de viame, kengwene yu avaku. Kwa, miya todo wonea, e jena jino. Devyo ben kume vafana, ye ochon trono na ameme. Dekpe kebanyi le hihi amea, ma we wonu sianu. Ma obubu dekpe mu le wonu de, sokpe de ma u to anti, ya mede la glono fifi be, ma obu eva woe ya, ma u blematoa mu we, ma obu eva woe ya, mu le tepo ajenyi. De siya de kele hi ya siya ma wewe. Ekpe kele gumea ma wewe. Leke be do agbe gbogbon miyo chon miya mea. Neneke be do agbe gbogbon. Ekpe o chan mema lupon le wame. Ne o mlanyi. Ne o yi dron mea. O la no ku dron be ye fudu. Ye klikpe ye janyi. Alo ye ve le tu afiro. Ekpe le mwajik bangwa. Ekpe le mwajik bangwa. Mouni kene le gbegbo me le fia. Ye ma ou dro sove do mkono le funo. Ekpe. Chanbe lufon le kode. Nan ogwe yikwa. Ola nan kpo chanbe.
onyi kpe si le ke ochonyi enu ye ne ola no po ne ne nde kpe kpe ke mi le po le fia gbe po ne le drum me kwa anyabe agbe le wa keke me ta ma u be nu dodo de kpe kpe a mi ma chiro mi ma de fun mi aso asi to e fa do mi o ta e ma u we do bene gbe gble de va mi aja ne mi so e kwa mi aten so onde ne glo vu cha e kpe nyine na kakla na mi enyine na kpacha na mi do hia ma o kwe je nko be enu mo la va hia mi e ta ma o kwe daro anyi gbaji ma u nya be ne mi ja dunu fifia e be se a mi do la gli ke ngbe ko a ko de ndudu me la du enu ma ta ma u o kwe do na mi ma u nya be ne mi ja tu ko fifia e hia kpe na mi enu ma ta ma u o nu odo ta nde kwe kwe ke ma u o ne be mi le po nu o ne ne kpo be gbogbo fun be nu e satana be nu a mion to le fru mi adoko le tenu e ma ya mu kan ma wo ma o ya we be mi adoji si do e mi anya ye ma o bo nse wa no on to mi on ku be mu ja ji si ma o bo nse e mu ja ji si nde pe ne ma wo yo va to nko dodo ne nu o le hi he ma ne hi he va le poali do a anya be ye nto e ji ye ye po e hi he va le poali do e a me re pe ma de vo ne ma wo cho e ma wo la so ke e go me be nu ko mi le wo e gbe be nke ke me a mo to mo nyu to a ji kro Nusianwa, maute, nyalenkure miyano nanti, akpenami.

Yo, mido apene afeto ple apeno. Yatefe. Mia amegbetobe raso so popopo meye mile. Funake evwenk balema. Ne olanyi gato ekbebe nkekemea. Amereji olato. Amere la tamono. Amere la fiancinde no. Amere la sonde no. Yolanyi ewoto. Yolato momaji. Yola zonde ndodo de jine amegbeto. Kwa ochan olave geje to agodora. Atonu dudu mire. Atonu koko. Vifia kele nenebe nusia nukemia wa. Agbeto ba lodo la nome kengweba nyona mire. Nukanti mia gba ovwene mia nonole hiyamo. Fwen di yare nukanti mia gba wene mia nonowo. Amere dura gba gwa jere tabe ele sanu. Ele sene gbelan oya. Ele sene apeme lan oya. Amegbeto ela vaple. Ele sene gbelan oya kwa apeme lan ocha. Efyan be gbeme lan obe nu dudu bele sa. Ala apeme lan obe nu dudu bele sa. Apeme lan omu tenja yu ebe vama ple nu lo. Amegbeto ke li nyi apeme lan mawa. E yi ela be va. Ye no yi a. Ela ple nu dudu a. Ne apeme lan o. Kwa ndekwe mu leke mia oke ye amegbeto ba lo. Aden le mo. Nu si anu ke mia wa. Amegbeto ba lo la nome. Ke le nene a. Mia jaye. Le mia do konti. Mia nya zozo. Mia so jigbodide so no klo mia nono. Ego me nyewe bade fifi a. Ola geje begble me. Ma obe selapo. Mia kwata mi le jibe mia no akbe vide la nyigbaji. Kemi akwata mi le hihia me fifi a nobe e kuje suwa lan le nude benyi zena imi kpona kunkua ne kuje su banada ne mi kpwe kunkua duke mi afuwa e chan la hono keng bela le mi wa ke tobe enyi viviti me nuva jena me di klia e kpo imi zuchue vi le nuwa kwata akbo ne kuje suwa ma u nyami abe dra o nyami abe tame susu o nyanu so mianti ye na be ewo ku Jesu abe ya mi ma po egbero enya be ne be ewo be mi apo kunkua dokita gangan le funu o le abuira si boko gangan le funu amale nu meno nu nyala dengo le hihia si ko la tro si so ku Jesu nji be ngba pe mi aji o gake ma o po be leke na amegbe todo un sendoa enuma ya so do vitime ne ba teno plomi take ma so wula do vitime a onya me gan ho onyi de vi o e ko gbe nyi le ya me pa ku Jesu ya e so gbe la ten plo fafare amere pe ma de ba lo chan dangbe le nti o nene ki ke abe apade le ne mi ame pe to ma tanu si anu ke mi lo wa mi ngba ofun ne mi anono o mi ngba ofun ne mi anono vi o ne no vire jago no blene ebe ma se mo wa ken wo ya jaye ne no vi ma ne ngba so busu so fuji o ne ngba so gbegble so fuji o ora do ji si do le do ko me be ah eye terenti ye be so nya fu eji eye terenti ye be wo nya ku eye terenti ye be wo nu ya leke ku e pa no gbe do ha ne zare pa enyama ma ba o pa mi akwata mi ano yi nene ona obe godogodo ku ebe ne yin do de ne ti do de a la so gbegble fuji o fi ke so gbegble fuji o le pa malomalo java dome malomalo ava dome pa evo avujo avujo fi fi pa ero no vire to modere no vinti ba ne gbe a zone ti la dopo mene ne gbe a madunuku so aku vie o ne gbe a dokebele wa la gble do e la ichala dwaya aso kudoye enumo pata le hihia mea mion towe le ji le po mi ma ten gblon fifi be nu ko yo na be gbogbo fun e la fido na me de gbe le po a me be nu biana nku ne po a gbogbo fun le a me a me ma na me de gbe le de na fun na me po a e le me ma na me de gbe le wona nu gbe gble do da no vianti po a e le ma enu kenyi satana mi le yo a mion to me be le mi on to we nye wola le mi anono dume
pa agbeto domenono aye jeje gare imi asono aye jeje gare nemu yin no wa ihe ala titre den ti ofifi jen do na magbeto gbe titre den ti pa anya be ihe aye titre den enti pa mi aso dodo de sono ame ha domedododo negbe kegbe ma o nton lo be egbe a ne nyona mi pa ni to alava mi aso plopo me akpro mi aso kun mi abe vio ọjọ́ wa pọ̀ jíjọ́ akọ̀nú vire apẹ́nami.